0: Vi er kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Play-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år.
2: Ja! Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: Allsidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
4: Vi hørte Princess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
9: Ja!
10: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: på BFM Hits, og her siste nytt.
1: Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept en kvinne med pute i Trollhättan i Sverige i 2024, får dommen sin i dag. Han ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV 2 og kaller seg selv en politisk aktivist. Statsadvokat har bedt om 15 års forvaring, mens Vangen nekter straffskyld. To tenåringsgutter kjørt til sykehus og legevakt etter en ulykke med terrengkjøretøy UTV i Levanger i Trøndelag i natt. De kjørte av veien da de svingte unna for et rådyr, ifølge politiet. President Donald Trump går igjen hardt ut mot NATO. Det latterlig at USA skal fortsette å støtte NATO når forholdet ikke gjensidig. De var ikke der for oss, skriver Trump på sitt sosiale medium. I innlegget har han også lagt ved en graf som skal vise at USAs bidrag til NATO mye større enn Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det finnes jo noen temaer som det litt vanskelig å snakke med andre om. Del det med oss I stedet, og gjør det I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det en kvinne som bekjenner. Til og med P5, for jeg har syndet. Mannen min går meg på nervene. Når han vasker seg på hendene, så tar han kun vann på fingertuppene, og tror at han har vasket seg på hendene. Bakteriene invaderer hjernen min, når jeg da skal tørke meg på det samme håndkle. Jeg har sagt det fra 1000 ganger, men han klarer ikke å vaske hele hånda. Eksen var også sånn. Hva det med dere mannfolk? Eller det bare meg som møter på akkurat disse typer late mannfolka?
4: Han skal spare vann, ikke sant? Og såpe, for at det ikke visse vaske ting som ikke har vært I berøring, ikke sant? Det jo egentlig bare fingrene du har tatt på ting.
1: Egen herlig liten kategori med menn å tiltrekke seg, bare de som ikke klarer å vaske hele hånda.
5: Ja, det noe med det. Det også veldig stor forskjell, for dere har jo ofte, dere damer, veldig bakteriefobi. Altså, det spiks, spennageren? Tok du først på vasken og så på speilet? Nå jo alt sammen, jeg kan bare vaske hele kåken, ja da! Dere jo helt imot av denne skala. Dere ser jo bare bakterier. Dere ser ikke et rom, dere ser, bakterier. Her det veldig mange fine bakterier.
3: Ja, men hvordan vasker dere hender da, gutter? Det bare fingertippvasking på dere, eller det hele håndflatevasking?
1: Jeg føler at jeg vasker hele hånda, altså. Men altså, nå det ingen som har observert dette nå. Det kan hende folk uenige, men jeg mener at jeg gjør det. Og det jo, pandemien jo noe med dette. Altså, jeg var nok dårligere på det før det.
5: Ja, det sant. Du sier hele hånda. Du sa ikke begge hendene.
4: Fy faen! Det bare den hånden som vært der.
5: Ekle gris!
1: Jeg vasker bare en, jeg vasker bare den ene hånden jeg har brukt.
3: Ah, nei, altså hun jo selvfølgelig tilgitt, hun ikke det da?
5: Jo da, hun tilgitt, men slapp av.
4: Han vasker I hvert fall noe, og det bra.
3: Nei, men begynn å vaske hele hånda da. Hvis du først skal vaske, det ikke noe vits å bare ta tottelottene på en måte, ikke resten av kroppen.
1: Ta begge hendene du.
5: Ja, ta begge fingertuppene.

0: og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
0: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
6: ja?
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
6: Du altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
9: Her

0: Waka, ayo.
1: Det er Waka Waka, Petter, som er ukas sommerhit her på P5. Shakira-låta, det er jo fortsatt fotball-VM.
2: Ja,
0: og... Hun synger den litt penere enn oss, kanskje.
1: Kanskje.
0: Eller meg, i hvert fall.
2: Ja, nå har man jo faktisk muligheten til å vinne 20 000 kroner hvis man hører denne sangen her.
1: Hvis du hører den på P5, så gå inn på Lyden av Norge-appen og trykk på knappen hvor det står ukas sommerhit.

0: Noen ganger så skjer det ting i livet som egentlig er forbeholdt film.
1: Ja, det er helt riktig. Og du har hatt et sånt øyeblikk i helgen, Ken.
0: Det er helt riktig. Jeg var altså på vei hjem fra en klassisk afterwork, altså noen øl etter jobben på fredag. Da hadde jeg vært nede i sentrum, og så skulle jeg egentlig bare hjem igjen og slappe av litt. Og så går jeg inn på bussen da, selvfølgelig, tar bussen hjemover, og tar den et par holdeplasser, og så kommer han altså på. Stout og høyreist, en soldat med blomsterbukett.
2: Nei!
0: Og det er altså det mest romantiske. En offiserer
2: og en gentleman?
0: Ja, det er det mest romantiske jeg har sett. Altså, jeg ble helt sånn, gjør folk dette i virkeligheten?
2: Jeg ble til og med du litt sånn der varm innvendig, Ken.
0: Ja, for det har jeg liksom bare sett på kino. Det er jo sånn ja. Hollywood for meg. Det er, altså, du står der med en sånn klassisk uniform med kamuflasje, liksom. Og veldig, han var sånn ekstremt rett i ryggen. Man blir litt rettere i ryggen å ha på seg uniform.
3: Ja.
0: Så sto han der med en ganske stor blomsterbukett. Det så sånn han har brukt mye penger på blomster. Som han sto med under armen, og han hadde liksom haka litt sånn opp, var litt sånn stolt. Sto og ventet. Nå skulle han hjem til sin utkorde.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, jeg synes det var så søtt.
4: Det er det hyggeligste jeg har hørt i mitt liv. Jeg spurte da, hva skal du? Hva skjer? Hvor har du blomster?
0: Ja, jeg måtte nesten gjøre det. Altså, jeg måtte bare sjekke at det der var til. For det kunne jo på en måte ha vært...
4: bestemor.
0: Ja, det kunne vært bestemor, det kunne vært mamma, eller det kunne vært en sånn, ja, du har siste dag i dag, ta med deg den dritten her på vei hjem.
2: Eller at det faktisk skulle være statist i en film også, og på en måte bare ja. Komme seg til og fra.
0: Ja, at det faktisk ikke var en ekte person i det hele tatt, men en karakter, det kunne ha skjedd. Så på vei ut, så bare spurte han sånn, skal du hjem og møte kjæresten din nå? Så sa han, ja, det skal jeg.
2: Er det så deilig?
0: Ja. Og så gikk jeg av bussen, fikk han, yeah!
2: Vi lenger den uniformen der var på.
1: Oi, det er vakkert, og så brøt dere ut i musikal.
5: Han skal hjem til sin kjære.
0: Det er helt riktig. Nei, det er deilig noen ganger. Bare kom deg ut der, for det kan hende det er film der ute. Akkurat i dag.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Klaus Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
6: det! Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen! Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og hvordan skal vi spare tid i denne tidsklemmealderen? Nå et pilotprosjekt i gang i matbutikken. Nemlig nå får du ferdig oppkuttet i Kiwi-butikker, blant annet gulløk og rødløk.
2: Åja, det har begynt å få ferdig oppkuttet.
3: Stopp, hva er det du sier for noe? Nå får du ferdig oppkuttet løk?
1: Ja, se for deg dette her da. Du skal lage middag hjemme.
3: Ja, det ser jeg for meg.
1: Ungene griner, ikke sant? Du har dårlig tid. Løket skal kuttes. Også i tillegg til at du har dårlig tid, skal du stå der og grine, ikke sant? For at løken er så sterk. Du har ikke tid til å ta opp det vinduet. Og i stedet for kan du bare gå på Kiwi, kjøpe ferdigkuttet løk oppi, altså, ferdig snakket. Er ikke det deilig at de har gjort det sammen med for eksempel sopp? Har du fått ferdigkuttet i lang tid?
2: Ja, det er helt riktig, og jeg er veldig for det. Det gjør at jeg bruker mer grønnsaker, for jeg er lat, og jeg synes det er kjedelig å sitte og kutte løs.
1: Ikke sant, dette får jo folk da til å gidde å bruke mer av disse grønnsakene.
3: Dette er det dummeste jeg noensinne har hørt. Det tar nøyaktig 3 sekunder å kutte en løk. Kutte en løk er noe alle klarer. Det er ikke noe vanskelig.
1: Men det gjør vondt i øynene, Stian.
3: Nei, det gjør ikke det.
2: Kutter du løken din på 3 sekunder?
1: Ja, hvordan gjør du det?
4: Da har du vill teknikk, Stian. Jeg elsker dette forslaget her. Jeg mener også at hvitløk må komme også sånn ferdig. Jo, fordi, helt ærlig, å vaske denne hvitløkspresseren er noe av det mest irriterende som finnes.
3: Ja, men mitt største poeng er da, for jeg så også denne saken her og tenkte, herregud, det første jeg tenkte var, dette er det dummeste jeg har hørt. Fordi den da er ferdig oppkuttet, så er den 5 ganger så dyr. Så det å kjøpe...
1: Ja, men det har ikke noe å si så lenge du er kjapt. Tenk deg fredagstakoen da. Ja. I stedet for å stå der og kutte, pose, løken ferdig. De burde jo gjøre det samme med agurk.
3: 5 ganger så dyr, det synes jeg er meget. Da begynner vi å snakke at dette er faktisk et drøyt produkt, altså, for å få litt oppkuttet løk. Dessuten, når er du tenker en hel kilo med liksom ferdigkuttet løk?
2: Er det en kilo?
3: Ja, det ser dritsvær ut i posen her i hvert fall. Det er i hvert fall for mye løk i en pose. Du skal jo bare ha litt løk, en halv løk,
2: ofte nok. Det må bare være en oppskjert løk, er det jeg vil ha. Jeg vil ikke ha en kilo!
3: Nei, men du, uansett,
2: det er... Nå raser jeg mot
1: dette. Er ikke dette her helt fantastisk, da? Det er jo om å gjøre å effektivisere ting så godt man kan.
3: Det eneste jeg mener som bør kuttes, det er lønn til Petter Pilgaard og Alexander Lund.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst,
0: Vil du ha tone?
1: Mm. Ne, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi. Tilbake allerede?
1: Ja, Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
2: Dere?
3: Ja.
2: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
4: ja.
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Hei allihopa, jeg Frida og velkommen til Spanien. Tillsammans med våran duktige chaufför Enrique ska vi ta ett tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
11: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Hetebølgen som nå rammer flere områder i USA hadde ikke vært mulig uten klimaendringer, slås fast i en studie som flere ledende klimaforskere står bak. Det er ventet opp mot 40 grader i storbyer som New York nå i VM-helgen, og luftfuktigheten gjør at temperaturen kan oppleves som 46 grader. De som reiser med tog er lite fornøyd med informasjonen de får når togene ikke går som de skal. Det viser en fersk rapport fra Jernbanedirektoratet. Hele 4 av 10 sier informasjonen de får ikke holder mål, sier kommunikasjonssjef i Vy, Siv Egger Westin.
2: Vi skulle ønske at det var høyere tall, selvfølgelig. Når trafikken stanser opp og du blir stående og lurer litt på hva gjør jeg nå, da ser vi at folk synes det er vanskelig å forholde seg til informasjonen i form av hva er riktig, hvilke muligheter har jeg.
1: Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller som KI-brillene fra Meta. Det mener Forbrukerrådet, som også mener brillebutikkene må ta sin del av ansvaret, melder Klassekampen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Ja. Vi må ut! Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Hvordan?

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Man lærer jo noe nytt nesten hver dag, og nå skal Alexandra lære oss om lavendelsåpeteorien.
2: Ja, for dette en teori som tar av på TikTok, og det også en teori som jeg mener at vi alle fire burde leve litt mer etter. Så dette en teori som dukket opp på TikTok etter en hjerteskjærende serie fra fantasy-romanen The Assassin Blade. Ja, det utrolig dramatisk. Hvor hovedpersonen, hun tvinger sin kjære, altså mannen, til å bruke vanlig såpe før han skal liksom ut på oppdrag. Og hva skjer på oppdraget? Han dør jo, selvfølgelig. Så The Lavendel soap theory går da ut på at du ikke hvorfor ler du?
3: Hvorfor skal du plutselig svinne til engelsk? Det skjønte jeg bare ikke.
2: Nei, det,
1: fordi det er jo influencer, det er sånn,
2: ja, jeg, det er sånn jeg er.
3: Sorry.
2: Jeg er kvart LA girl in my head.
4: Hun er fetisja.
5: Ja, ikke sant.
2: Men ja, dette går da ut på at i stedet for at du nå skal spare de fine tingene dine til liksom et øyeblikk, så skal du bruke de fine tingene dine nå. Oi. Du vet aldri hva som skjer.
5: Ja, han får ikke lov til å bruke lavendelsåpen, for den er så fin.
2: Ja.
5: Bruke opp nillesåpa liksom. Ja. Og så ender, for han har aldri brukt lavendelsåpa, han før han dør.
4: Uff, dette er jo den støtter jeg.
5: Ja.
4: Hvorfor spare på kruttet når du kan bruke kruttet med en gang?
2: Helt riktig.
5: Ja, men jeg mener det finnes en mellomting også. For Petter, sånn, jeg har penger, bruk penger, sånn, ferdig. Ja. På en måte, du lever veldig hardt i lavendelsåpeteorien liksom.
4: Ja, ja, men jeg støtter den. Du skal nyte, hvorfor liksom kjøpe ting, og så skal du vente på å bruke det liksom.
1: Ja, det sånn, handler litt om hverdagsluksus nesten da.
2: Ja, men det er hverdagsluksus.
5: Ja, for det er ofte de tingene man har hjemme. Og jeg også kan kjenne meg, vi har noen gode håndklær. De er så myke og fine og deilige. Helt hotell,
2: ja.
5: Det vi aldri brukt. Vi bruker de her stive fæle, fordi at vi skal ikke bruke de fine.
1: Jeg pleide før også å ha en slags rotasjon på alle kosebuksene mine.
2: Ja.
5: Jeg synes du skulle si kosebamsene.
1: Og da gjorde jeg det ofte sånn at jeg hadde de mest fornemme, de nyeste og deiligste i helgene bare. Ja. Nå har jeg snudd på det. Nå bruker jeg de hver dag i stedet.
4: Det er det som heter hverdagsluksus.
1: Ja, det er lavendelsåpeteorien.
4: Har du kjøpt ny genser, ta den på deg med en gang.
2: Det er lavendelsåpeteorien.
5: Det er det, ja, der, vet du. Okay, har du noe fint, bruk det.
2: Bruk det nå.
5: Får du på, liksom.
2: Bruk sølvtøyet ditt i dag.
1: Ja, kjør på!

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og hva gjør du hvis du våkner opp en dag, og så det bare 100 stykker du ikke kjenner som står i hagen din?
2: Ja. Jeg vet hva jeg hadde gjort, jeg hadde gått ut og pratet og halla, skulle ha kaffe og...
1: Ja, det noe med det. Vi får se hva slags menneske Sølvi Johansen på Ørlandet, for dette skjedde med henne for 2 uker siden.
3: Nei.
1: Plutselig var det hagen proppfull av ukjente folk. Hvorfor?
3: Det er kjemperart.
1: Ja, det er kjemperart, men det har jo en logisk grunn. Fordi den meget sjeldne fuglen Asurmeisen hadde plutselig landet i hennes hage. Oi. I treet til Sølvi.
4: Og er det da sånn at den til enhver tid, uansett hvor den er, bare trekker med seg 100 folk som følger med?
1: Ja, den har oppvart en fanskare. Det er første gangen denne fuglearten er sett altså i Norge. Oh. Tilfeldigvis i hagen til Sølvi. Oi. Hun la ut dette her, synes det var litt artig da. Og plutselig dagen etterpå, så var det over 100 mennesker, fugletittere, som hadde tatt plass i hagen hennes, og som bare var der og begynte å ta bilder og hang i hagen for å se på denne fantastiske asurmeisen. Hva hadde du gjort, Joner, hvis det plutselig var hage fullt av fremmede folk i hagen din?
3: Jeg hadde blitt skremt da.
1: Ja.
3: Som en normalt menneske. Jeg hadde ikke tatt en petter og vært sånn, hei, hei!
2: Ja, det var hyggelig å se folk.
3: Kaffe og kaker.
2: Hadde du ringt politiet?
3: Ja, selvfølgelig hadde jeg det. Så 100 uskjønte mannfolk i hagen min. Jeg hadde blitt utrolig bekymret.
1: Jeg lenge siden sist det har skjedd, ja. Ja, det ser for meg at du også hadde gått ut med høy gaffel. Husj! Hei! Ja. Hei!
3: Få dere bort!
1: Men hvem er Sølvi Johansen lik? Er det Petter eller Alexandra? Jo, Petter! For det hun valgte å gjøre var å sette på kaffe til alle sammen. Ah! Og valfarta ut i hagen og serverte kaffe til alle som var der og så på.
2: Ja, men fugletittere, de er glad i småkaker og kaffe, vet du. Det sier seg selv. Altså, god glad i en god samtale.
1: Ja, det er riktig. Og nå skjønner du, i helgen så fikk altså Sølvi hyllest i Nytt på Nytt.
3: Oi.
1: Norges største program. Og de valgte også å sende Sølvi en hel... Hamne med kaffe, eller sånn, ja, 12 påser med kaffe fikk Sølvi fra selveste Nytt på Nytt-redaksjonen, altså.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hallo, har dere ringt meg nå?
9: Nei,
10: jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
9: Skal jeg snakke litt høyere?
10: Ja.
9: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
10: Nei, for jeg har vært og badet.
9: Ja, så deilig.
10: Dotter I ørene.
9: Ja, jeg hørte det.
10: Dere kan også bare sende en melding.
9: Ja.
10: Jeg har ikke dotter I øynene.
9: Ok.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Dere?
14: Ja?
13: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
14: Ja!
15: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Du hører på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Flere kommuner ble ikke varslet om at de hadde havnet på en liste over 69 kommuner som ekstra krigsutsatte. Det Sivilforsvaret som har laget listen over kommunene som får et ekstra ansvar for å sikre egne innbyggere. Men flere av kommunene nasjonen har kontaktet var ikke klar over dette, og de fleste sier at de ikke har råd til å gjøre noen ekstra grep uten å få ekstra penger. Over 2000 flere dødsfall enn normalt registrert under hetebølgen i Frankrike, opplyser helseministeren i dag. Og det ikke bare de aller eldste som ikke har tålt varmen. Ifølge helseministeren har det også vært en markant økning i dødeligheten blant personer fra 45 år. Sparebank Norge mistenker at flere matbud utnyttes av bakmenn i Bergen. De har blant annet bud som har fått inn over 3 millioner kroner på konto i løpet av ett år, melder Aftenposten. Flere har høy inntekt uten at det går ut penger som dekker hus og mat, og noen tok kun ut penger av kontoen i utlandet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Har du lyst til å vinne 20 000 kroner? Du har muligheten til det faktisk hvis du følger litt med her på P5 og hører da det som er ukas sommerhit. Det er en hver eneste uke. Vet dere hva som er sommerhitten denne uka?
1: Ja, jeg vet det, og det er Waka Waka av Shakira.
0: Det er riktig, Shakiras Waka Waka, for det er jo for tross alt fotball-VM, Petter.
2: Ja, og når du hører den da, så går du inn i lyden av Norge-appen, og så trykker du på sommerhitt-knappen der.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
3: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst.
9: Vil du ha Tone?
10: Mm. Ne, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra.
10: Jo da, straks tilbake.
9: Inntil døden.
6: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
10: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
6: Du er altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

Husk, VM-brikke kjører ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og vi skal til Melodi Grand Prix, som klarer altså å gjøre noe sur hvert eneste år. Hvert år så er det sånn, det 9 delfinaler, eller så er det ikke, eller så er det kvartfinaler delt på 2 og altså, sånn.
2: Det er veldig rart, for det er jo et veldig populært produkt. Folk elsker jo MGP, og vi har holdt på med det nå siden før Jahn Teigen, og fortsatt så har vi ikke naila konseptet, altså vi bytter det hvert eneste år.
1: Ja, og nå har de fått med litt sånn torpe inn i Melodi.
3: Kommer det utfordre, liksom?
1: Helt riktig, for det er jo sånn at lørdag 28. februar så er det finale i Melodi Grand Prix. Mm. Da skal det avgjøres hvem som skal til Eurovision Song Contest. Og først så kom jo da de 8 artistene som skulle delta, blant annet Alexander Rybak og Emma Gunnarsson, altså søstra til Marcus og Martinus.
4: Gøy!
1: Ja.
3: Søstra til?
1: Ja. Men i dag så har de altså sluppet utfordrende! Så det er jo helt torpestemming, ja. For da er det 8 nye artister som skal kjempe om den siste og 9. finaleplassen.
4: Okay.
3: Ja, men har de sluppet, er det noe mer gøy da? At det kommer bare dagen etterpå, liksom?
1: Ja, det er jo, ja, det er jo, for nå, da blir det cup.
2: Så de, men hvem av de er det som er foreder? Altså, er det noe?
1: så de 8 første, de er satt, og så er det 8 nye som kjemper om den siste 9. plassen. Sant? Kjempeenkelt der, da.
4: Ja, men nå skjønner jeg i hvert fall noe.
1: Ja, for da, og da blir det cup inne på NRKs nettsider.
4: Hva faen, det betyr en cup?
1: Her møtes 2 og 2 utfordrere hver dag i en avstemmingsduell, og så går vinneren videre, og til slutt altså er en av de 8 har vunnet av den 9. plassen i finalen den 28. februar.
2: Så nå kan man ryke ut uten å engang ha vært på TV?
1: Jeg tror det.
3: Hvem er det som sitter og koker sammen med det greia der?
1: Ja, og Skrellex og Gothminister er jo blant disse da nye 8 utfordrerne som man kan stemme på i denne cupen. Så det er så enkelt er det. Jeg skjønner ingenting. Det eneste jeg klarer å få meg til er at det er for finale 28. februar.
4: Så, og det gleder vi oss til.
1: Den kan man jo se. Og så tror jeg kanskje man skal stemme på en vinner der.
2: Ja,
1: det er noe, hvis ikke det er foreder der og da. Du vet jo sånt, aldri.
3: Men de skal fortsatt synge og spille, liksom.
1: Jeg tror det, jeg er ikke helt sikker lenger.
2: Ja, jeg tror det er Gothminister som er foreder. Jeg begynner å bli nesten 100% sikker på
1: noe. Vi ønsker i hvert fall

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr i senga?
9: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
4: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
11: Ja.
12: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
11: Ja, da må sånn at, vel mobilen være i nærheten av bilen.
12: For ja, at, men den vil jo huske, bilen glemmer jo aldri, vet du.
11: Nei.
12: Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
11: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
12: Nei, men det bra.
0: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
14: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
13: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

0: til 50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig.
8: Du altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fiksa internett.
8: Åh, jeg elsker det.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
15: det! Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Velkommen til fredagstoget. Avstigning alle sider. Please mind the gap.
1: Mufasa, you know we're finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then.
3: It's Saturday, Sunday. Woo!
4: Aller beste dag, selv om det sommer, så synes jeg fredagen har noe helt egen svung over seg. God sommer, god fredag, velkommen til P5-lunchen. Det blir selvfølgelig fredagstog I dag også, selv om mange I P5 har tatt ferie, så har ikke jeg det, vet du. Og kanskje ikke du har det heller? Eller kanskje du har det? Samme av det, ser man uansett din fredagshilsen.
5: Friday, bitches!
4: Det var det Rune som sa.
6: Som sa, hør og bør, det fredag.
4: Har vi med oss dansken vår, Bo, og da? Sånn skal det gjøres, vet du. Så enkelt, så greit. P5 hits på Snapchat. Send inn din fredagssnap der inne. Og så skal du selvfølgelig få den aller beste fredagsmusikken hos meg, Vidar Lill. Veldig snart, Dagny. Heartbreak in the making. Vi skal til Somber og Homebreaker, men først ut I dag. En helt nydelig mannestemme som tilhører Teddy Swims. Dette Mr. Know-it-all på P5.

0: Tromsø-jenta Dagny er en av de artistene som skal spille på mange festivaler i sommer. Da hun var innom tidligere i år, så spurte jeg henne hva hennes favorittfestival er.
1: Det som er så gøy med, liksom, med Norge, at det, liksom, det føles som at det er en festival i hver en krik og krok, og at det, liksom, det er festivaler som det er store festivaler, men det er også mye, liksom, mindre lokale festivaler. Det, vi har spilt på festivaler der det er liksom 1000 stykker på festivalen, men det bor 80 stykker i bygda, og vi har vært på festivaler det er liksom 20 000, og det er bare folk kommer langvis fra, altså det er så mye forskjellig, og det er så mange som har jeg liker festivaler som har en sterk identitet, altså at man kjenner at man kommer, og så blir det en sånn opplevelse, at det er noen ting, at man har klart å skape en stemning der da. Men da må jeg si at klart, nå skal jeg jo gjøre øya og er veldig glad i å gå på Øya-festivalen selv. Og der har jeg hatt veldig mange fine, jeg har spilt der to ganger før, og det har begge gangene vært veldig sånn fin opplevelse. Og så er det klart, jeg kommer fra Tromsø, og jeg husker et år vi spilte Bukta-festivalen for eksempel, som er en sånn festival som, et av mine første festivalminner var på Bukta-festivalen, og det føltes ut som et veldig sånn spesielt øyeblikk å komme dit og spille, og at på til så ble jeg liksom overrasket av at mamma og pappa kom ut på scenen midt i konserten og sang Pretty Love med meg, som var helt sånn, jeg ante ikke at det skulle skje. Så det er noe sånn festivalminne som jeg tror jeg aldri kommer til å glemme.

0: tror indie-rocken er tilbake igjen. Bare hør på Somber her. Veldig populær. Sluppet masse fete låter. Du fikk Homebreaker. I tillegg så er jo Tame Impala hot as F. Du skal snart få Dracula med Jenny fra Blackpink. Men så blir det selvfølgelig popmusikk også. Ed Sheeran Azizam er neste låt ut.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja! Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
12: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
11: Ja.
12: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
11: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
12: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
11: Nei.
12: Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
11: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
12: Men det er bra.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg er tørst, ja.
14: Vil du ha tone?
15: Mm. Ne, jeg stikker bare en rask tur på Coprix, jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
14: Inntil døden.
11: Oi. Tilbake allerede?
15: Ja, Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: denne uka kom det en skikkelig glad nyhet fra NRK. Nå nemlig et program jeg har savnet i 4 år tilbake igjen på skjermen. Hvilket, det skal du få svare på veldig snart. Det blir også Delara med sjelen.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
14: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

Lovet som har gitt oss to små karer. De vant Melodi Grand Prix Junior sin første utgave, slo blant annet Melodi Grand Prix Junior har gitt oss Marcus og Martinus. Hvem vet, kanskje ikke de hadde vært det de er nå, hvis ikke det var for dette NRK-programmet, hvor masse unge får konkurrere da, i en sangkonkurranse. Ikke minst så har den jo gitt oss Agnete. Som vant med Oru Yashkabena med bandet hennes Black Sheep, og som senere også deltok i MGP, vant og deltok i Eurovision, så dette kan jo være et springbrett til videre karriere. Jeg leser på NRK at Tonje Gunnarsen Gilje og Martin Lilleberg, best kjent fra FlippKlipp, er programledere, og hvis du har barn, eller du sitter bak der og tenker i baksetten og tenker, jeg har en liten artist i magen, ja, så er påmeldingen åpen til 26. august, så da er det bare å sette seg ned og skrive en like god låt som for eksempel Olivia Dean og Sam Fender sin Rain Me In, som du får på PFM Hits akkurat nå.

0: rundt hjørnet, og jeg håper du vet hva det betyr. Du kan jo bli 20 000 kroner rikere av denne låta her. Hvis du ikke helt vet hva det går ut på, da skal jeg fortelle det veldig snart.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja,

0: gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsesse.
7: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Tenk at det låt kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. Det er sånn det er på PFM Hits, at når du hører ukas sommerhit og melder fra i appen vår Lyden av Norge, så er du også med i trekningen av 20 000 kroner. I dag skal det ringes en vinner også av en tusenlapp, så bli nå med da! Registrer deg inne i Lyden av Norge-appen. Ja, nå hørte jeg Waka Waka, og så er du med i trekningen. Og du, jo flere ganger du deltar, jo større er sannsynligheten for at du vinner. Det er nemlig sånn at hver gang du hører ukas sommerhit, og hver gang du registrerer deg i appen, så funker det som et lodd. Så jo flere ganger, jo mer du hører på PFM Hits i sommer, jo bedre er vinnersjansene, rett og slett. Waka Waka vil dukke opp senere i dag også den, men nå blir det Just og

0: Fredag!
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Fredag og ukens aller beste dag. Det er også sommerferie. Det er fint vær mange steder i landet. Det er bading, det er solkrem, det er reker og hvitvin. Jeg håper du har en helt fantastisk sommerfredag, om du er på jobb eller ei. Sleng gjerne inn en fredagshilsen, om du vil. P5 Hits på Snapchat.
3: God fredag!
0: Det var Anitra som sa.
2: Det er

Endelig fredag. God sommer. Hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill, her I P5-lunchen. Hvor vi bare durer på med mer god fredagsmusikk. Nå til Shaboozey. A bar song.

0: fredag. Dette Peppermint. Og veldig snart skal vi til den korteste låta vi spiller. Nemlig Dominic Fike sin Baby Doll på 1,5 minutt. Det blir også Kygo på over 3 minutter. Say my love rett rundt hjørnet.
1: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ-produkter
0: Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
0: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Mamma?
13: Ja, vennen min?
12: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den, da.
13: Ja, synes jeg også.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Med deg på ferie kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit Shakira, Waka Waka.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!

Hvis vi går tilbake igjen i tid til 70-tallet, så har jo selvfølgelig musikken endret seg, og noe av det som har endret seg kanskje mest, det er lengden på låter. Den låta her, Shine On You, Crazy Diamond, fra Pink Floyd, den er på 11 minutter, altså. Bare introen, altså før vokalisten begynner å synge, er på cirka 6 minutter eller noe sånt. Og hvis vi går til 90-tallet, og en av de mest populære låtene fra det 10-året, Metallica sin Nothing Else Matters. Neida, den er ikke på 11 minutter, men den er faktisk på 6,5. Og det var jo helt vanlig før at låter var på 4 minutter, 3 minutter, og nå ser vi veldig ofte at de er nede på 2. Men den her lurer jeg på en ny rekord, altså, i hvert fall på P5. 1,5 minutt fra Dominic Fike. Dette er Baby Doll.

0: For en uke siden så spilte Staysman, altså Stian Torbjørnsen, på Tons of Rock, og det gjorde han skikkelig nervøs. Hvorfor? Det skal du få svare på veldig snart. Det ble også Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, og Alexandra Stan med Mr. Saxo Beats.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
3: ja?
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
7: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
1: det! Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg tørst,
3: Vil du ha tone?
4: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake.
3: Inntil døden skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
4: Ja, god piks, vet Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: min gode venn Staysman Stian Torbjørnsen for å høre litt om festivalsommeren hans. Det pleier jo å bli en del konserter.
1: Altså, jeg har jo trappet ned litt i år, så jeg tror jeg endte på 60-70 konserter i år.
0: Yes.
1: Det er jo sinnssykt at det å trappe ned, men jeg har gått fra 100 til sånn 60-70, så... Nei, jeg begynner å bli gammel, vet du. Jeg klarer ikke å holde det samme kjøret som før, og så er det jo litt med at vi er så mange nå. Vi er jo 16-17 stykker som reiser ut på veien, og det er jo ikke alle steder som kan ta oss imot, rett og slett, på grunn av logistikk og sånne ting.
0: Jeg lurer på om du akkurat slår Tobias Sten. Jeg lurer på om han hadde 44 festivaler i sommer.
1: Ja, han kjører på hardt, og det, men det setter jeg... Det vet du, jeg blir så glad. Jeg ser Tobias Sten, han tråkker den løypa vi har tråkket i veldig mange år nå. Og jeg bare synes det gøy at en fyr med så stor suksess som kunne valgt å spille 6-7 av de største festivalene da, og gi blanke i alle den der bøkestedene faktisk drar over hele landet. Og viser seg frem, det tror jeg er viktig for hans langsiktige karriere.

0: kan vel ingenting om hest?
1: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare prik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
12: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Norge holder pusten før den avgjørende kampen på søndag. Norge-Brasil i åttendedelsfinale klokken 10 på kvelden. Går både live på NRK og på P4. Og vi må snakke litt mer fotball etter klokka 12. Men først Maroon 5.

0: var jo helt vild stemning Norge rundt i by og på bygd da det ble klart at Norge videre i fotball-VM etter å ha slått Elfenbenskysten 2-1.
1: Nusa utfordrer nå, kommer til den på 16 og skyter. Å, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa! Og verdens beste fotballspiller som vi har kalt han i dag, Erling Braut Haaland, setter den i mål. Selvfølgelig gjør han det!
2: På Are Hogstad griner folk helt i ekstase. Hva gjør det med det?
3: Nei, det sjukt å... 1-28 år siden sist. Jeg har påpekt det en god del ganger. Det stort, det sjukt. Og jeg kjekte en del av det. Jeg kjekte å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge. Og jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid.
0: Det var det sjefen selv, Haaland, som sa vi gleder oss til fotballmatch på søndag og varmer opp med den offisielle VM-lotta fra Shakira og Burna Boy. Dai, dai.

0: Veldig mange nordmenn nå på plass I USA for å heie frem fotballgutta. Blant annet Morten Ram, Mats Hansen og Staysman så jeg var der på, inne på Instagram. Og artist Chris Holsten som vår reporter Øystein Rød Larsen møtte før kampen på tirsdag.
1: Nei, altså jeg kjente etter Senegal-kampen på at sånn, shit, dette her må vi faktisk oppleve. Altså jeg kjente på en misunnelse for alle som var her nede og endte med at vi bestilte flybilletter både til New York og til Dallas. Fordi etter Senegal-kampen visste jeg at det ble 16 eller uansett på en måte. Så det ble en full helgardering. Og så måtte vi bare kansellere en av dem etter Frankrike-kampen. Men jeg synes det fett. Jeg har ikke vært I Dallas for heller. Så det gøy å oppleve litt cowboy og litt cowboyhatter og norske drakter komboer.

0: Trebasa, Magnetic på P5. Og straks så blir det Kid Laroi og Justin Bieber. Stay får du etter Tate McRae. Med Just Keep Watching.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för hela Norge.
3: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får. Rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
10: Dere?
11: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
11: ja? Ja!
12: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: for svenskene har begynt å heie på Norge i fotball-VM nå. Litt fordi Sverige røk natt til onsdag i kampen mot Frankrike, men også fordi fotballlegenden Zlatan har skrytt det norske laget opp i været på amerikansk TV.
1: They're having fun, they're enjoying whatever they go through, they seem to be happy, and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors, Scandinavian neighbors. So they continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
0: La oss se hvor langt den båten kan gå, sier svenske Zlatan Ibrahimovic. Og fra en svenske til en annen, her

0: samme dag som Norge slo Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM, så giftet et kjendispar fra Norge seg. Men det drukna jo helt i nyhetsbildet, og derfor skal jeg oppdatere deg på hvem. Veldig snart, det blir også Homewrecker of Summer.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Julesalget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Unnskyld,
5: men
4: hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

Nå er det rette ektefolk. Kjendisstylist Jan Thomas og Harlem. De har giftet seg på et eksklusivt hotell i Spania med veldig mange kjente gjester. Ser jeg og leser jeg inne på Se her ennå. Blant annet så sang Hanne Krogh under bryllupsmiddagen, og Bettanvara var der også. Og tidligere håndballspiller Håvard Tveten, han holdt tale. Og på gjestelista var selvfølgelig også Einar Tørnqvist, David Eriksen og Louise Angelica, og selvfølgelig da Petter og Vendela. Så jeg håper vi får alle dirty details, all the tea, når Petter Pilgaard er tilbake igjen i frokostshowet 3. august. Da går de på igjen etter sommerferien. Så bare stay tuned, og frem til de er tilbake, så spiller vi høydepunkter her på P5 hver morgen fra 7 til 9. Og så kan du høre frokostshowet når du vil, som podcast. Bare last ned der du hører på lyd. Her Sienna Spiro, Die on this hill.

keen på å bli 20 000 kroner rikere? Da er du på riktig kanal, for etter Chainsmokers, Roses og Alex Warren Bloodline, så blir det Shakira med Waka Waka. Og hvis du ikke vet hva det betyr,

0: Lykke til!
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Vi hørte Princess med sommerflørt.
6: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
5: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
8: Dere? Ja. Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
9: ja. Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. P5-lunchen presenteres av kjøleboxer fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Afrika. Der var den enda en gang, altså. Ukas sommerhit. Og hvis du ikke vet hva du skal gjøre, la meg gjenta. Inne i Lyden av Norge-appen under PFM Hit, så er det en knapp hvor det står ukas sommerhit. Gå inn der og registrer at du hørte Waka Waka av Shakira, og bli med i trekningen av 20 000 kroner i august. Og jo flere ganger du registrerer deg i appen, jo større er vinnersjansene. Waka Waka kommer til å dukke opp i løpet av fredagen igjen, den, og selvfølgelig i løpet av helgen. Og neste uke så er det da en ny ukas sommerhit, som jeg, Vidar Lill, skal fortelle deg om på mandag. Det blir ikke Fate of Ophelia av Taylor Swift, det kan jeg garantere. Det blir en annen låt.

0: Vi må ikke glemme hvilken dag det I dag.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: We are all together.
4: God fredag!
0: Hvilken dag var det I dag, sa du, Rune?
5: Friday, bitches!
0: Oh, yes! Simon med.
5: Da var det jagge med fredagen igjen, da. Da må jeg få ønske dere på PPM Hits en fantastisk fredag. Det fredag!
0: Fredag! Ida også med.
6: Fredag!
0: Og ikke minst Fredrik.
7: Fredag!
0: Fortsett å sende inn din hilsen PPM Hits på Snapchat. Den beste fredagsmusikken, den får du selvfølgelig hos oss. Nå til et samarbeid som jeg virkelig elsker mellom Faithless og Bebe Rexha. Dette New Religion.

0: er ikke langt unna. Du skal få hans American Girls etter Amanda Delara. Med sjel.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opptil 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
0: Ja.
4: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
0: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
4: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
0: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
4: Nei, men det er bra.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
16: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
17: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
18: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gutta boys i garderoben etter at man har slått elfenbenskysten og klar for en åttendedelsfinale i fotball-VM. Herrelandslaget de har lagt ut en liten snutt fra garderoben til herrelandslaget etter kampen på tirsdag, hvor Ståle Solbakken var stolt.
1: Dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette er så stort. Det kommer aldri til å skje igjen. Vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang. Og det vil si at den 28 åra with hurt, alt det som føles rundt i det ganske land, det jeg føler her, det dere føler, kommer aldri tilbake. Aldri. Det er dere som har gjort. Det er dere som har gjort det. Sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på det. Det er det dere som har skapt. Det skal du faen meg ta med deg. Og i dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.

0: Men hva er egentlig en perfekt sommerdag? Det skal artisten Ramon få svare på veldig snart. Det blir også Ed Sheeran med ASAP og Miley Cyrus Party in the USA. Så heng på!
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
0: Dere?
5: Ja?
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Vi hørte Princess med sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
3: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
3: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos Princess.
5: Altså, du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: At du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: er på tide å ringe opp ukas vinner av tusenlappen.
1: Hallo?
0: Hei, Robert. Dette er Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei.
0: Hei, passer eller?
1: Ja.
0: Så bra, for du har nettopp vunnet 1000 kroner.
1: Så gøy.
0: I ukas sommerhit, du Robert var altså den første som meldte oss i Lyden og Norge-appen når du hørte Waka Waka av Shakira.
1: Ja, så gøy. Det var jo.
0: Hvem er det du sitter med? Synes jeg hører noe. Er du i pappaperm, eller?
1: Nei, jeg ikke i pappaperm. Jeg jobber kvelden, så jeg sitter her med minstemann.
0: Så da går det en del penger på bleier og melk og grøt og whatnot.
1: Ja, det gjør det. Det gjør det noen dagen.
0: Ja, men da kommer en tusenlapp godt med, da.
1: Ja, det gjør det. Det gjør ikke mye, da.
0: Og så er du selvfølgelig med i trekningen av hovedpremien også, Robert. Bare fortsett å høre på P5 og fortsett å registrere uka sommerhit i appen, så kan du altså stikke av med 20 000 kroner i august.
1: Ja, men det skal vi gjøre.
0: Ha en nydelig helg, Robert.
1: Jo, i like måte.
0: Waka Waka er altså ukas sommerhit. Hør etter den, så kan du også vinne 1000 kroner hver fredag, eller 20 000 i august.

0: med meg, Vidalil. Og I spillestam I nå, Jason Rulo, Take You Dancing, og Kygo, Khalid og Griffin, Say My Love.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
0: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
0: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det du.
0: Ja, ha det.
2: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
3: Talkmore.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
9: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
0: Ja.
9: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
0: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
9: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
0: Nei.
9: Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
0: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
9: Nei, men det bra.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mange takk til Vidar Lill Berge og riktig god fredag ettermiddag. Dette P5, nå med siste nytt.
1: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV 2 og kaller seg selv en politisk aktivist. Vangen har hele tiden nektet straffskyld, og dommen ikke rettskraftig. Han vil nå anke den. Det blir omkjøringer og doble togsett når Norge møter Brasil til åttedelsfinale søndag. Ruter kjører doble togsett til Ullevål og forlenger T-banemulighetene helt til klokken to på natten om det blir ekstra omganger. I sentrum ventes det folkefest, og bussene kjører omkjøringer for å unngå å havne midt i den. Rådet fra kollektivtrafikken i Oslo å beregne god tid. En mann i 40-årene fra en kommune utenfor Bergen tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en 14 år gammel gutt. Gutten ble kontaktet via Snapchat og fikk penger for å ha seksuell omgang med seg selv. Foreldrene oppdaget aktiviteten da de fant store pengeoverføringer på Vipps. Ifølge Bergensavisen skal 14-åringen ha fått tilsendt 3000 kroner fra mannen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Håper alt står bra til, og mange takk for at du har valgt P5 som din radioleverandør akkurat I ettermiddag. Jeg heter Christian Laland, og hvis du vil, så slår jeg gjerne rot I begge ørene dine de neste timene. Og der skal jeg slå rot sammen med Teddy Swims, som kommer nå. Dette Mr. Know-it-all.

Dette P5 som veldig snart skal gønne på med mer musikk. Du skal blant annet få denne godbiten her. Og like rundt hjørnet så skal vi skru av lyset, ja.

0: favorittknappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
3: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Og soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
13: Ja, da får jeg...
14: Men ta oss og følg med nå.
13: Ja.
14: Dere?
15: Ja?
14: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
15: Ja!
13: Ja!
16: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
17: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Hver eneste morgen hos frokostshowet her på P5 så kan du vinne 5000 kroner I konkurransen som heter Våkne på vind. Du blir utstyrt med en bokstav, og så det din oppgave da å komme opp med 10 ord som begynner på din utleverte bokstav. Og her, rett før frokostshowet tok sommerferien, så var det Stian som forsøkte seg I denne konkurransen. La oss se hvordan det gikk da.
1: Dagens bokstav A.
2: A for alfa.
3: Okay.
4: Vi spiller Våkna opp og vinn.
5: Et bilmerke.
3: Alfa Romeo.
5: En kroppsdel.
3: Arm.
5: Et land.
3: Albania.
5: Et dyr.
3: Ape.
5: Et engelsk ord.
3: Anaconda.
5: En by I Norge.
3: Arendal.
5: Noe du finner på kjøkkenet.
3: Avispapir.
5: Et yrke.
3: Arbeidsmekaniker, vet du.
2: Ja, du, dette her var du egentlig kjempegod I.
5: Dette her gikk veldig raskt.
3: Ja, men det holdt ikke helt ut.
2: Nei, ikke, men det var ikke langt unna heller. Hvor langt var det han kom, Martine?
5: Ja, vi var jo på nummer 8, som var et yrke.
2: Ja.
5: Ja.
6: Arbeidsmekaniker, det var fin. Arbeidsmekaniker, kunne du sagt.
7: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Straks på P5, du skal få Bausa med Magderic.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steik i god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

Hvis ikke du har notert det allerede, så kan det være verdt å nevne at P5s sommerritt er godt i gang, og det betyr at du kan vinne spenn rett inn på konto, skal du vite. Når du hører ukens sommerritt, som denne uken er Shakira Waka Waka, da må du hoppe inn i Lyden av Norge-appen.

0: Straks her på P5, du skal få Taylor Swift med Opalite.
1: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja! Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Den er lagt på straffemarken.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
11: Ja, da får jeg...
12: Men ta oss og følg med nå.
11: Ja.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god fredag ettermiddag. Dette P5 som skal gi deg Benson Boone etter en titt på nyhetene.
1: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2 og kaller seg selv en politisk aktivist. Vangen har hele tiden nektet straffskyld, og dommen ikke rettskraftig. Han vil nå anke den. Det var en svensk politimann som døde etter å ha blitt utsatt for grov vold under et VM-arrangement i regi av Norske Fotballfesten i København tirsdag. Det bekrefter svenske medier. Hendelsen skjedde da han forsøkte å gripe inn i en slåsskamp midt under kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. En person som tidligere dømt for drapsforsøk pågrepet og siktet for volden. Over 900 brannkonstabler kjemper nå mot flammene i en skogbrann i Portugal. Brannen har pågått i to dager i Vozuela sentralt i landet, og det jobbes også med å slukke tre andre branner nord i landet. Minst fire personer skadet. Nesten hele Portugal satt i svært høye beredskap for skogbrann. Nyhetene fikk du av Otto.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du er altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fiksa internett.
7: Jeg elsker det.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Hallo! Har dere ringt meg nå?
16: Nei,
17: jeg tok ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
16: Skal jeg snakke litt høyere?
17: Ja,
16: ja, vi har ikke ringt deg nå.
17: Nei, for jeg har vært og badet.
16: Ja, så deilig.
17: Og har dotter i ørene.
16: Ja, jeg hørte det.
17: Dere kan også bare sende en melding.
16: Ja.
17: Jeg har ikke dotter i øynene.
16: Ok.
18: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Vi er godt I gang med sommeren, og det betyr at P5s sommerhit også godt I gang. Hver eneste uke så plukker vi en ny låt som får den gjeve statusen som ukens sommerhit. Og når du hører ukens sommerhit på P5, da bør du, hvis du interessert I å vinne penger, hoppe inn I Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen. Og denne uken her så det Shakira og Waka Waka du skal lytte etter. Så da var den beskjeden avgitt. Vær så god og lykke til.

0: Om kort tid på P5, du skal få Baby Doll, før det Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjonen. Vent litt, kontraversje her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
14: Ja, straffe!
15: Åh, soleklar.
14: Ja.
15: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
14: Ja, da får
15: jeg... Men ta oss og følg med nå.
14: Ja, ja.

0: Egelhavet i sommer, kanskje bade litt, så bør du høre på Martine Lunde her nå, som kommer med en heftig advarsel.
1: Og dette her er en ekstremt giftig fisk.
2: Oi.
1: Med sylskarpe tenner. Ja, og den har nå blitt observert i Italia, Spania og Kypros. Og nå tar altså eksperter og advarer sånne strandferiesteder da, om denne fisken. Fordi at dette her er en sølvfarget blåsefisk.
0: Ja, som jeg alltid har sagt, sølvfargete blåsefisker, de må du holde deg langt, langt unna.

0: Musikken er straks i gang igjen på P5, og vi skal dunke på vi med Delara og Sjelen like etter dette.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hallo, har dere ringt meg nå?
2: Nei,
3: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
2: Skal jeg snakke litt høyere?
3: Ja.
2: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
3: Nei, for jeg har vært og badet.
2: Ja, så deilig.
3: Og dotter i ørene.
2: Ja, jeg hørte det.
3: Dere kan også bare sende en melding.
2: Ja.
3: Jeg har ikke dotter i øynene.
2: Ok.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god mett på VM, da.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserne er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på
14: Biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Håper en strålende fredag ettermiddag. Dette P5 som skal få det på etter nyhetene da.
1: Mannen som ble funnet død i et ubebodd hus i Porsgrunn i juni nå identifisert. Han var en 41 år gammel mann fra Grenland. Mannen kan ha ligget død i 1 til 2 uker før han ble funnet. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser ingen tegn til vold. Frankrike hadde sin varmeste måned siden 1947 i forrige måned. Temperaturen var over 40 grader i mange områder i juni, melder den lokale værtjenesten i dag. Over 900 brannkonstabler kjemper nå mot flammene i en skogbrann i Portugal. Brannen har pågått i 2 dager i Venezuela sentralt i landet, og det jobbes også med å slukke 3 andre branner nord i landet. Minst 4 personer er skadet. Nesten hele Portugal satt i svært høye beredskap for skogbrann. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Dette P5. Jeg heter Christian Laland, og P5s sommerhit godt I gang. Det går kort fortalt ut på at vi plukker ut en låt som blir ukens sommerhit, og hver gang du hører ukens sommerhit, hopp inn I Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen, så kan du vinne 1000 kroner rett I fore, og samtidig være med I trekningen av 20 000 kroner. Og denne ukens sommerhit, det Shakira med Waka Waka. Jeg skal ikke avsløre noe, men det vel en sjanse for at den låten dukker opp I løpet av...

0: Tobias Sten kommer snart på P5 med Seida til meg. Og før det så skal du få Alex Warren.
1: Ta med deg P5 Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
1: P5 Hits! Uansett hvor du er, kan du høre oss i lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på leverbrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
10: Mm?
11: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Dere?
14: Ja?
13: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
14: Ja!
8: Ja!
15: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
16: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
17: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
18: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
20: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
19: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
21: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: kort tid er musikken i gang igjen på P5, og vi skal starte med The Fate of Ophelia og Taylor Swift.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
6: Ja, så hyggelig.
7: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
6: Det er deilig.
7: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
6: Ja.
7: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
6: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
7: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
6: Ja.
7: Det kommer til å bli moro da.
6: Ja.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
13: Vi hørte Princess med sommerflørt.
14: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
13: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
14: Ja, ikke like romantisk kanskje?
13: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
14: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Det er mange, kanskje særlig fra den yngre garde, som har sitt første møte med arbeidslivet nå i disse dager. Sommerjobb er jo noe de fleste av oss på et eller annet tidspunkt har hatt, og det var tema hos frokostshowet her i forrige uke om de første sommerjobbene.
1: Jeg husker en kompis av meg sa at han sådde juletrær på sommeren.
2: Ja, klart, ja, men det er ikke sånn at de vokser rett før jul, så dette må forberedes.
1: Nei, altså grantrær som står, ga null mening da, men mer mening nå. Altså, det er jo, de må vel sås nå da, for at man skal ha det til jula, men det høres ut som rart å liksom sitte hele sommeren og så juletrær.
3: Veldig merkelig.
2: Ja, det er litt vanskelig på vinteren med tæla nå, for å si det sånn.
1: Ja, det er et godt poeng også. Altså.

0: Ukens sommerhit her på P5, det Shakira med Waka Waka. Når du hører den låten, så må du hoppe inn i Lyd og Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen om du keen på å vinne kroner. Og det ikke utenkelig, min venn, at den låten dukker opp før klokken blir fem, altså.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Er vi der du Lasse? Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
8: Ja.
7: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå Heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
9: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
14: Dere?
15: Ja.
14: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
15: Ja.
13: Ja!
14: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk.

0: Ok, dette er P5 og Petter Pilgaard. Hva er det som kommer nå da?
1: Waka waka, ayo.
2: Det er Waka Waka, Petter, som er ukas sommerhit her på P5.
0: Mange takk for at både Ken og Petter hoppet inn for å fortelle akkurat det der. Det er helt riktig. Waka Waka er ukens sommerhit på P5. Hvis du vil vinne 1000 kroner, hopp inn i Lyden av Norge-appen akkurat nå. Og klikk på knappen hvor det står sommerhit. Lykke til, du.

0: Riktig god fredag ettermiddag. Dette P5. Ed Sheeran ligger og venter på deg etter nyhetene nå.
1: Steinar Vangen vil anke dommen på 15 års forvaring fra Vestfold tingrett, det sier forsvarer Gaute Nilsen. Vangen ble tidligere i dag dømt for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Han har nektet straffskyld i saken.
2: Vi tar dommen til etterretning, men vi uenige i premissene. Nå har jeg akkurat snakket med Vangen, og han opplyser at han anker den dommen på stedet. Det fordi at vi uenige i bevisvurderingen som foretatt av tingretten.
1: Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men ingen av dem har kommet frem, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. De to siste dagene har russiske angrep fra lufta drept flere titalls ukrainere. Ifølge VG uttrykker Zelensky frustrasjon over forsinkelsene. VG har forelagt Zelenskys uttalelse for forsvarsdepartementet, men foreløpig ikke fått svar. En motorsyklist i 30-årene har kjørt til sykehus etter en ulykke i Enebakk. MC-føreren skal ha kjørt ut i en sving, og det skal ikke være andre kjøretøy involvert, ifølge politiet. Skadeomfanget er ikke kjent. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

så si hva du vil, men det der catchy saker. Men man blir jo nesten litt sånn sliten, si, av å være godt engasjert i BB Rexha og Faithless med New Religion, så la oss skru det ned bittelitt nå. Dette Olivia Dean, nå skal du få So Easy.

0: Straks her på P5 skal du få Harry Styles. Og før det denne godbiten her ifra Bausa.
1: Heisan.
2: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
2: Mm, nemme.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
4: Ja. Hvor skal man dra, da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
9: Ja, så hyggelig.
10: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
9: Det deilig.
10: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
9: Ja.
10: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
9: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
10: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
9: Ja.
10: Det kommer til å bli moro da.
9: Ja.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
15: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
14: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Heisan på deisan. Straks på P5 skal du få Midnight Sun fra Sara Larsson. Før det skal vi skru av lyset.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler i en ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
10: Dere?
11: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
11: Ja!
3: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
14: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
13: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
16: Ja!
17: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
16: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
17: Vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.

0: Straks her på P5, du skal få Somber og Homewrecker.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
1: Ja, så hyggelig.
4: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
1: Det er deilig.
4: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
4: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
4: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
4: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Mm, nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Vi er kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: To? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
14: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits er ny musikk fra 10.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan du bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Hun er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coprix. Det er veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får jeg...
8: Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
10: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Bank, bank.
18: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
19: Hallo, Geir.
18: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
19: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
18: Mm?
19: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
18: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
19: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
18: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
5: Ja, så hyggelig.
6: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
5: Det er deilig.
6: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
5: Ja.
6: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
5: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
6: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig, for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd, vi har blitt lottomillionærer.
5: Ja.
6: Det kommer til å bli moro da.
5: Ja.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe!
11: Og soleklar.
10: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
10: Ja, hva for...
11: Men ta oss og følg med nå.
10: Ja.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
3: Nei.
4: Jeg er på ferie oppe i Nord-Norge.
3: Det er så deilig.
4: Ja, og her er det jo midnattssol.
3: Ja.
4: Så jeg er jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

med Jasmin Demo. Hjertelig velkommen, nå skal du være til neddelingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Og så må jeg også si velkommen tilbake igjen til meg selv. Har hatt Christian Hope her som fulltidsvikar i P5 Top 40. Jeg har vært i Marokko og gifta meg, men nå jeg tilbake igjen og klar for å gå gjennom denne ukas liste sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går i gang med denne ukas liste, så tenker jeg vi tar et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre. På tredjeplassen, Harry Styles med American Girls.

Dette de norske gutta I Bausa som har klatret organisk oppover på denne lista her. Og I forrige uke lå de på en andre plass med låta Magnetic. Rett over, der finner vi amerikanske Somber som kommer til

Lover med Homewrecker. Det blir spennende å se om han klarer å forsvare førsteplassen denne uka her også. Det skal vi finne ut av nå. Vi starter nederst på plass nummer 40. Der finner vi ukas første nykommer i P5 Top 40-lista. Dominic Fike med White Keys.

0: britiske Olivia Dean like god live som hun I radioapparatet ditt. Ordentlig fløtesaus og alt det gode I øret. Dette låta Man I Need på plass nummer 39. Nå det klart for en låt som I forrige uke var en nykommer inn I P5 Top 40-lista, og som denne uka har klatret opp en plassering til plass nummer 38. Milky og David Guetta med Just The Way You Are. Top 40.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
3: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
2: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Dette P5 Top 40.
9: Med Jasmin Memo.
10: Nummer 38. And we go.

låta her fra Ida Lova, Svagere enn jeg, så kommer du garantert til å elske det nye albumet hennes, Livet kommer døde av oss, vi lever det ändå. Du hører henne på en plass nummer 37 i P5 Top 40-lista denne uka her. Nå til Cameron Whitcomb, dette Medusa på plass nummer 36.

0: for en stemme på Sienna Sparrow. Det en superstjerne som født der, altså. Die on this hill på plass nummer 35. Nå til Rock Boys og Vinny, to plasser opp fra forrige uke. Denne uka på plass nummer 34 med låta Hopeless. P3 Top 40.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: P5 Top 40
9: med Jasmin Nemo
8: nummer 34.

0: Temper City og Self-Aware på plass nummer 33. Og nå det klart for ukas klatrer. Det låta som har klart å bevege seg opp flest plasseringer siden sist. Og denne uka så det altså 6 plasser opp som rekorden på lista. Den kommer fra 3 barndomsvenner fra Bærum. Det Jostein Hamar, det Eirik Olaus, det Mathias Nesvåg. Disse 3 kaller seg for Street Boys. Hadde gjennombrudd i fjor da de slapp låta Misforstått, som har flere millioner avspillinger i dag. Og i april så slapp de altså sitt debutalbum Fri, som består av 7 bangers, som alle tar for seg temaer som å vokse opp og valgene som det medfører, rett og slett. Og det hører vi mye om i denne låta her. Dette ukas klatrer på plass nummer 32, Street Boys med Fri.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg

0: og Dara. Med låta Bangaranga på plass nummer 31. Det betyr at vi nå har kommet til topp 30. Der er det et par kjente låter som kommer din vei snart. Vi skal til den offisielle FIFA-VM-låta Die Die etter Midnight-send av Sara Larsson. Topp 40.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
7: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
6: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
8: Nummer 30.

for et år det har vært for Sara Larsson. Jeg tipper at hvis hun fikk det amerikanske gjennombruddet sitt et år tidligere, så hadde hun garantert blitt med på det offisielle FIFA World Cup albumet. Der har vi artister som

0: Jasmin med mobb. Vi fortsetter nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Hjertelig velkommen skal du være til P5 Top 40. Jeg heter Jasmin Mebod. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi en duo som har annonsert at de gir seg innen året 2028. Kommer. Det er gutta i Karpe som ga hele Norge kjærlighetssorg da nyheten kom, og som i tillegg ga oss en haug av låter, deriblant denne her, Karpe for Life, altså i hvert fall gjorde at jeg fikk ordentlig kjærlighetssorg. Plass nummer 27.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Sheeran, Azizam, denne uka på plass nummer 26. Og det går også bare en plass nedover for Tate McRae også, Just Keep Watching, 25. plass.

på plass nummer 24. Med So Easy, og nå skal vi til en dobbel. Olivia Dean, hun nemlig også inne på 23. plass. Ikke alene, men sammen med britiske Sam Fender. Jeg skal helt ærlig innrømme at jeg hadde et bittelite håp om at hun skulle dra denne låta her, Rain Me In, da hun spilte konsert i Oslo 16. mai. Så forstår jeg også godt at den fikk jo ikke plass i setlista blant alle de store hitsene som hun har, og så er det i tillegg en låt som hun bare er en feature på. Den er helt fantastisk, og refrenget setter seg på hjernen. Kos deg med dette samarbeidet her, Rain Me In, på plass nummer 23.

0: behagelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Da skal vi litt opp I tempo. Jeg har gjort klar låter fra Bruno Mars, Teddy Swims og Huntrix. Første til Taylor Swift, Opalite, denne uka på plass nummer 22.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
7: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Det er en fiktiv gruppe, Huntrix, men det er også ekte stemmer bak denne gruppa der. EJ, Audrey, Nuna og Ray, Amy, tre damer som synger på låta Golden, som denne uka på plass nummer 21. Det betyr at vi nå halvveis gjennom nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Dette P5 Top 40-lista, og vi har kommet til topp 20. Der finner vi Teddy Swims med Mr. Know It All.

Det er veldig gøy å vite at din favorittartist også er favorittartisten til en av verdens største stjerner. Taylor Swift har flere ganger yttet hvor mye hun elsker Sober og Mob.

0: Jensen Boone og låta hans Sorry I'm Here For Someone Else denne uka på plass nummer 15. Nå til Tame Impala og Jenny som har klatret opp 4 plasser med låta Dracula. Yeah.
1: Top 40. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Dette P5 Top 40 med Jasmin Vemo. Nummer 14.

0: Jasmin med mod.
1: Ja, det blir bare mer og mer spennende nå, for vi har snart klart å klatre oss opp til pallplasseringen. Det blir interessant å se hvem det som ligger på første, andre og tredje plass, hvem som har klart å forsvare plassen sin, og hvem det som har danket noen andre ned. Vi har kommet til plass nummer 12. Der finner vi en mann og artist som tidligere har ytret at han har et ganske stort badeproblem. Har ikke hørt så innmari mye om akkurat det badeproblemet I år, men vi har hørt mer om det å klare å komme seg hjem. Han har låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Det Ramon på plass nummer

Kygo bommer sjeldent på en hit altså her sammen med Kygo Griffin på Save My Love. Nå til norskt gjennombrudd for Delara og det turkise prosjektet som I senere tid har fått navnet Sjelen. Samme navnet som denne låta her på plass.

0: Jasmin, skal ikke skru av lyset på dansegulvet her helt enda. Vi har et par låter vi skal nyte sammen her ganske snart. Dominic Feik inne på en sjetteplass med låta Baby Doll.
1: P3 Top 40.
2: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000

0: hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.
4: Nummer 6.

samme plassering som forrige uke for Taylor Swift, The Fate of Ophelia. En sterk femteplass i P5 Top 40-lista. Nå begynner vi å nærme oss toppen her. Det blir spennende å se hvem det som ligger på første, andre og tredjeplass. Når det gjelder tredjeplassen, så trenger du ikke å vente så alt for lenge. Vi inne på den ganske snart. Først Alex Warren og Fever Dream, ukas fjerde plass.

Samme plassering som forrige uke for Alex Warren. Fever Dream denne uka også på en plass nummer fire. Nå er vi inne i toppskiktet her. De tre aller siste låtene i P5 Top 40-lista skal presenteres og lyttes til. Harry Styles har tidligere ligget på en andreplass, falt ned til en tredjeplass i forrige uke og står fortsatt på den. Dette American Girls.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
5: P5 Top 40 med Jasmin Nemo
6: nummer 2.

fra gutta I Bausa. Du hører Magnetic også på en andre plass denne uka her. Det betyr at førsteplassen av den ligger bak meg her nå tilhører Somber, som har klart å forsvare den nok en uke med låta Hold.

0: lista Sober, som straks står på norsk jord og spiller denne. Homewrecker heter låta. Jeg heter Jasmin Memod. Nå har vi telt ned hele ukas P5 Top 40-liste. Setter veldig pris på at du har slått følge med meg. Jeg tilbake igjen neste gang med nye plasseringer.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
1: P5 Hits er ny musikk.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
0: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Princess.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
0: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. P5 Hits.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.